Enti kachiri wade se wadu yema. So to me kachiri wade se wadu yema mia. Jin bia uye me papa. Uba mu huban. Uji mi fio boni foni se. Uba bonu muye dien wade u kasa chereme. Nyame obeye na makesi wa brabo.